0: bisatu omukazi byataina kola mukwano
1: tolimba ngo omusajja ajja kujjamu obwesige
0: toyisaamu amaaso omusajja tajja kuwa kitiibwa
1: omusajja tomumenyanga omutima kubanga tajja kuddamu kukwagala nga bwe yatandika
2: bakyala bannaffe
1: mwagale nnyo basajja bammwe nga bwe twagala

Okay, wano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simba empologome yedembe kasabidwa muganda wange kasule alimachi ndie bomba akasuna mulema njagala nsoke nzioba kabuno katino nkomeu na maulira gafa kalo kukatundwa what today nga uliriza simba taki soko funoba kabuno muganda wange nzije.